0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: is how we'll leave the light on. Radio
1: Temtem. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Polako mi vitre riči onih

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: svetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: show. You wanna mic kai? Radio Temtem.
1: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
1: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
7: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
8: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo riblji filet u panadi sa sjemenkama 4,65, palenta melona 0,80, zaleđena sirnica jami 900 grama 7,30. Trend tuna komadići u biljnom ulju samo marku 15, više na robot.ba.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena je utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Zrinskog. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH odlučio je pomjeriti utakmicu koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. A razlog odgode su nastupi oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi imali dovoljno vremena za pripremu evropskih utakmica. Novi termin bit će određen tokom prve naredne reprezentativne pauze. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup u grupnoj fazi u 18. Eurobasketa divizije B porazom od Gruzije rezultatom 83-66, čime je ostala bez plasmana u četvrtfinale. Izabranicima Bosne i Hercegovine bila je potrebna pobjeda za prolazak među 8 najboljih, ali je Gruzija od samog početka kontrolisala utakmicu i stigla do trijumfa. Bosnu i Hercegovinu sada očekuju utakmice za plasman od 9. do 15. mjesta, dok su Gruzija i Mađarska izborile mjesto u četvrtfinalu. Bosna i Hercegovina će na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici u američkom Oregonu imati 8 članova ekspedicije, od čega 6 takmičara. Od 5. do 9. augusta Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Đana Suljić i Sara Miljanović u trci na 100 metara prepone, Emina Omanović u skoku udalj, te Enher Mahmić, Mirema Baručija i Zrina Bešlja u bacanju kugle. Selektorica Vahida Kozić istaknula je da je ovo najbrojnija BH reprezentacija do sada na juniorskom svjetskom prvenstvu, te da najveće očekivanje imaju od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili značajne međunarodne rezultate. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gouda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Travnik je od danas pa do 2. augusta domaćin 11. međunarodnog šahovskog turnira Travnik Open 2026 Memorial Smail Dautović, jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u Bosni i Hercegovini. Turnir organizuje šahovski klub Travnika, igraće se u prostorijama srednjoškolskog centra. Generalni pokrovitelj manifestacije su općina Travnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, dok je sponzor turistička zajednica grada Travnika. Svečano otvaranje je u 16 sati. Biljanska dolina i ovog augusta bit će domaćin manifestacije Biljansko ljeto 2026. Od 3. do 23. augusta posjetioce očekuju sportska takmičenja, kulturni program.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.bar.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
3: Često čujemo pitanje, zašto ulagati u prošlost? Zato što je Vezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gouda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19,95. Stoj stolice u setu 64,95. Autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Visoka peć u novoj željezari Zenica jučer je ugašena i time je proizvodnja u ovom nekadašnjem gigantu i formalno obustavljena. Ranim gašenjem pogona aglomeracija, a potom sada i visoke peći, Zenica i Federacija sada ostaju bez ključnog segmenta svoje teške industrije. Radnici su do posljednjeg trenutka vjerovali da će uvođenjem vanredne uprave proizvodnja biti spašena, no nakon što je općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade, a kantonalni odbio žalbu, ta opcija je propala. Sada će se opet razmatrati uvođenje stečaja. Kompanija AAFS, Infrastructure and Energy, demantovala je tvrdnje da bi plin iz Amerike, koji bi dolazio putem južne interkonekcije, bio višestruko skuplji. Prema njihovoj analizi, cijena američkog plina za domaćinstva bi mogla biti između 0,60 i 0,98 maraka po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi marku i 25. U baznom scenariju, kako navode iz AAFS-a, američki plin bi bio jeftiniji oko 38%. Kompanija ističe da su podaci okvirni, dok će konačne cijene zavisiti od troškova transporta, distribucije i odluka regulatornih institucija. U Bosnu i Hercegovinu u prvih 6 mjeseci ove godine uvezeno je 10 luksuznih automobila, ukupne vrijednosti veće od 4,2 miliona maraka s dadžbinama. Najskuplje auto bilo je skoro 468.000 maraka, čime je oboren prošlogodišnji rekord najskuplje uvezenog auta. Na listi dominiraju modeli Porschea i Mercedesa, a ponovo je otvorena i rasprava o mogućem uvođenju posebnog poreza na luksuznu robu, uključujući skupocjene automobile. Takav porez za sad nije predviđen važećim zakonima u Bosni i Hercegovini. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Robotron donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95. Fanta 2 litra 2,35. Sladoled Quattro 900 ml 5,95. Čip je čip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robots.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno,

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 10. Premijer Federacije Nermin Nikšić razgovarao je jučer putem videopoziva s preživjelim članovima ekspedicije na Elbrus i članovima spasilačkog tima Gorske službe spašavanja koji su stigli u Rusku federaciju kako bi učestvali u operaciji povratka preživjelih planinara i transporta tijela petorice stradalih državljana naše zemlje. Članovi spasilačkog tima informisali su premijera o toku aktivnosti na terenu i narednim koracima koji se u saradnji sa nadležnim institucijama Ruske federacije uzimaju kako bi se operacija povratka preživjelih i transporta tijela stradalih provela sigurno, efikasno i dostojanstveno. Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu u kojoj je utvrđeno da su Republika Srpska i osnovna škola Sveti Sava Zvornik diskriminisali bošnjačku djecu na jezičkoj osnovi. U presudi se navodi kako su učenicima srpske nacionalnosti dali prednost u pogledu označavanja naziva jezika u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama. Presudom je naloženo tuženim da poduzmu aktivnosti u cilju eliminisanja diskriminacije tako što će u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama jezike konstitutivne naroda označavati na isti način. Narančasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će ići do 34 stepena izdato je za područje Bosne i Hercegovine. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature od 39 do 43 stepena, odnosno od 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom između 34 i 37, odnosno u granicama narančastog upozorenja. Nedim Sladić, bosansko-hercegovački meteorolog, pisao je koja će biti razlika ovog junskog toplotnog vala, te zbog čega će izostati osjećaj sparine, što donosi da se osjećamo lakše uprkos visokim temperaturama. Razlika narodnim jezikom i žargonski jeste što je u junu sve ličilo na preti slonac i saunu, a sada na rirnu sa ventilatorom, kazao je Sladić. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su 11. Gdje god krenuli voziti danas, naoružajte se strpljenjem. Gužima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako zbog aktuelnih sanacionih radova, tako i zbog špice turističke sezone i godišnjih odmora. Vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Ako planirate na duža putovanja zbog vrućine, uglavnom idite u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ako putujete u toku dana, pravite češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje trenutno na graničnom prilazu Izačić. Sretno!

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena je utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Zrinskog. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH odlučio je pomjeriti utakmicu koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. A razlog odgode su nastupi oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi imali dovoljno vremena za pripremu evropskih utakmica. Novi termin bit će određen tokom prve naredne reprezentativne pauze. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup u grupnoj fazi u 18. Eurobasketa divizije B porazom od Gruzije rezultatom 83-66, čime je ostala bez plasmana u četvrtfinale. Izabranicima Bosne i Hercegovine bila je potrebna pobjeda za prolazak među 8 najboljih, ali je Gruzija od samog početka kontrolisala utakmicu i stigla do trijumfa. Bosnu i Hercegovinu sada očekuju utakmice za plasman od 9. do 15. mjesta, dok su Gruzija i Mađarska izborile mjesto u četvrtfinalu. Bosna i Hercegovina će na svjetskom juniorskom prvenstvu atletici u američkom Oregonu imati 8 članova ekspedicije, od čega 6 takmičara. Od 5. do 9. augusta Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Đana Suljić i Sara Miljanović u trci na 100 metara prepone, Emina Omanović u skoku udaljte, Enhar Mahmić, Mirema Baruče i Zrina Bešlja u bacanju kugle. Selektorica Vahida Kozić istaknula je da je ovo najbrojnija BH reprezentacija do sada na juniorskom svjetskom prvenstvu, te da najveće očekivanje imaju od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili značajne međunarodne rezultate. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ADK DOO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: 3 historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva 3 datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
9: Da, izvolite.
8: Imate li možda...
9: Imamo.
8: Ali samo da pitam...
9: Imamo.
10: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
11: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
10: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 11. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović izjavio je tokom sastanka s predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana da borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaslužuju poštovanje, dostojanstven položaj u društvu te pravedna i održiva zakonska rješenja, ističući da je neophodno naprijediti prava boračke populacije. S predstavnicima JOB-a Unija veterana on je razgovarao o položaju boračke populacije u napređenju zakonskih i institucionalnih okvira za zaštitu njihovih prava, kao i u prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je predviđeno uvođenje boračkog dodatka. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta federacije sazvana je za danas. Predloženi dnevni red identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji demobilisanim borcima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih i umrlih boraca. Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak biće novo pravo za borce pod uslovom da

su najmanje godinu dana bili u obrambenim jedinicama tokom proteklog rata u našoj zemlji i to u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 marku po mjesecu provedenom u obrambenim redovima. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne danas, iako će izražene visoke dnevne temperature nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije uglavnom u jutarnjim satima kada su temperature nešto niže, a tokom dana usred sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duža izlaganja suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati preko 40. Neophodno je pridržavati se i mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je gotovo moguće i unositi dovoljno tečnosti u organizam. Toliko u ovom izdanju vijesti i Novi su u podne.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
3: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
2: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
4: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030 510 740.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Visoka peć u novoj željezari Zenica jučer je ugašena i time je proizvodnja u ovom nekadašnjem gigantu i formalno obustavljena. Ranim gašenjem pogona aglomeracija, a potom sada i visoke peći, Zenica i Federacija sada ostaju bez ključnog segmenta svoje teške industrije. Radnici su do posljednjeg trenutka vjerovali da će uvođenjem vanredne uprave proizvodnja biti spašena, no nakon što je općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade, a kantonalni odbio žalbu, ta opcija je propala. Sada će se opet razmatrati uvođenje stečaja. Kompanija AAFS Infrastructure and Energy demantovala je tvrdnje da bi plin iz Amerike, koji bi dolazio putem južne interkonekcije, bio višestruko skuplji. Prema njihovoj analizi, cijena američkog plina za domaćinstva bi mogla biti između 0,60 i 0,98 maraka po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi marku i 25. U baznom scenariju, kako navode iz AAFS-a, američki plin bi bio jeftiniji oko 38%. Kompanija ističe da su podaci okvirni, dok će konačne cijene zavisiti od troškova transporta, distribucije i odluka regulatornih institucija. U Bosnu i Hercegovinu u prvih 6 mjeseci ove godine uvezeno je 10 luksuznih automobila, ukupne vrijednosti veće od 4,2 miliona maraka s dadžbinama. Najskuplje auto bilo je skoro 468 hiljada maraka, čime je oboren prošlogodišnji rekord najskuplje uvezenog auta. Na listi dominiraju modeli Porschea i Mercedesa, a ponovo je otvorena i rasprava o mogućem uvođenju posebnog poreza na luksuznu robu, uključujući skupocjene automobile. Takav porez za sad nije predviđen važećim zakonima u Bosni i Hercegovini. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme, jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45 do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavro, slušate podnevne vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara naše zemlje i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Predviđeno je razmatranje informacija o stanju u oblastima migracije u našoj zemlji za 2025. te prva tri mjeseca ove godine. Prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije naše zemlje također je jedna od tačaka predviđenih dnevnim redom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila je političke subjekte da rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za učešće na općim izborima u oktobru ističe 5. augusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više članih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje više članih izborne jedinice, jednog entiteta i za isti izborni nivo, naveli su iz CIK-a. Vrućine koje vladaju jugom Europe stižu i u našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu danas i traje se do 5. augusta jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima jeste u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Meteorolozi i ljekari apeluju na maksimalan oprez, a poseban apel upućen je hroničnim bolesnicima, starim osobama, djeci i da u tom periodu izbjegavaju boravak na otvorenom i direktno izlaganje suncu. Ekstremne temperature i suše donose i opasnost izbijanja požara, stoga Federalna uprava civilne zaštite upozorava građane da poštuju mjere zaštite. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13. Gužvi ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Vežite sigurnost i pojas, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u većim gradskim centrima, ali na graničnim prijelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, sada već i na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Priska, a na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zubci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima za sada se ne čeka duže od 30 minuta.

0: City stiže u Vitez.
1: Slavimo otvaranje 3 dana, od 30.7. do 1.8. uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva 3 dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
6: Marija Šerifović.
5: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
6: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
5: Ulaznice su u prodaji na intrio.bar.
6: Medijski promotor TNT grupacija.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
9: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
10: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama Doma, sniženo 21% na 2,65 marke. Del spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Olimpija.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Odgođena je utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Zrinskog. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH odlučio je pomjeriti utakmicu koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. A razlog odgode su nastupi oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi imali dovoljno vremena za pripremu evropskih utakmica. Novi termin bit će određen tokom prve naredne reprezentativne pauze. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup u grupnoj fazi u 18. Eurobasketa divizije B porazom od Gruzije rezultatom 83-66, čime je ostala bez plasmana u četvrtfinale. Izabranicima Bosne i Hercegovine bila je potrebna pobjeda za prolazak među 8 najboljih, ali je Gruzija od samog početka kontrolisala utakmicu i stigla do trijumfa. Bosnu i Hercegovinu sada očekuju utakmice za plasman od 9. do 15. mjesta, dok su Gruzija i Mađarska izborile mjesto u četvrtfinalu. Bosna i Hercegovina će na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici u američkom Oregonu imati 8 članova ekspedicije, od čega 6 takmičara. Od 5. do 9. augusta Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Đana Suljić i Sara Miljanović u trci na 100 metara prepone, Emina Omanović u skoku udalj, te Enhar Mahmić, Mirema Baručija i Zrina Bešlja u bacanju kugle. Selektorica Vahida Kozić istaknula je da je ovo najbrojnija BH reprezentacija do sada na juniorskom svjetskom prvenstvu, te da najveće očekivanje imaju od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili značajne međunarodne rezultate. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trami. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
5: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 13. Dom naroda parlamenta Federacije danas je u podne započeo svoju 12. vanrednu sjednicu, a pred delegatima su 3.

I tačke dnevnog reda. Najpraćenija od njih je svakako prva, odnosi se na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Radi se o prijedlogu koji je već usvojen u federalnom predstavničkom domu, a sada bi trebao biti potvrđen u Domu naroda. Ako ovaj prijedlog bude usvojen bez amandmana, u federaciji će biti uveden borački dodatak. Prema podacima ideje i evidencijama federalnog ministarstva, pravo na borački dodatak, ukoliko prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica bude usvojen, imalo bi preko 380.000 korisnika, te je predloženo da iznos boračkog dodatka iznosi marku i pol po mjesecu učešća u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Armiji Republike, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosio bi gotovo 235 miliona maraka. Novi val poskupljenja uskoro će pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Cijene goriva rastu svaki dan. Litar dizela ide do 3,5 marke, benzina preko 3. Veleprodajna cijena prirodnog plina za treći kvartal porasla je gotovo 15%. Jedna tona peleta klase A1 košta do 760 maraka, A2 preko 700, metar cepanica drva do 160. Dok na papiru piše da inflacija usporila, građani osjećaju samo nove terete. Mjesec august uvijek donosi novu avanturu. Kako da roditelji učenicima osiguraju sve što im je potrebno za novu školsku godinu koja je jako blizu. Sindikalna potrošačka korpa četveročlane porodice trenutno iznosi oko 3200 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plata u federaciji svega oko 1700. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Mladi kajmak Classic 150 grama zelene doline, sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma, sniženo 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Visoka peć u novoj željezari Zenica jučer je ugašena i time je proizvodnja u ovom nekadašnjem gigantu i formalno obustavljena. Ranim gašenjem pogona aglomeracija, potom sada i visoke peći, Zenica i Federacija sada ostaju bez ključnog segmenta svoje teške industrije. Radnici su do posljednjeg trenutka vjerovali da će uvođenjem vanredne uprave proizvodnja biti spašena, no nakon što je općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade, a kantonalni odbio žalbu, ta opcija je propala. Sada će se opet razmatrati uvođenje stečaja. Kompanija AAFS Infrastructure and Energy demantovala je tvrdnje da bi plin iz Amerike, koji bi dolazio putem južne interkonekcije, bio višestruko skuplji. Prema njihovoj analizi, cijena američkog plina za domaćinstva bi mogla biti između 0,60 i 0,98 maraka po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi marku i 25. U baznom scenariju, kako navode iz AAFS-a, američki plin bi bio jeftiniji oko 38%. Kompanija ističe da su podaci okvirni, dok će konačne cijene zavisiti od troškova transporta, distribucije i odluka regulatornih institucija. U Bosnu i Hercegovinu u prvih 6 mjeseci ove godine uvezeno je 10 luksuznih automobila, ukupne vrijednosti veće od 4,2 miliona maraka s dadžbinama. Najskuplje auto bilo je skoro 468 hiljada maraka, čime je oboren prošlogodišnji rekord najskuplje uvezenog auta. Na listi dominiraju modeli Porschea i Mercedesa, a ponovo je otvorena i rasprava o mogućem uvođenju posebnog poreza na luksuznu robu, uključujući skupocjene automobile. Takav porez za sad nije predviđen važećim zakonima u Bosni i Hercegovini. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 14. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka jučer su uhapsili AĐ iz Travnika i JJ iz Banja Luke zbog postojanja osoba sumnje da su u stanu u Banja Luci držali zatočenu ženu i maloljetno dijete iz Prijedora. Pod uzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji te na osnovu prikupljenih saznanja identifikovali su osumnjičeni i utvrdili da su u periodu od 20. juna pa do jučer protivpravno držali u stanu i ograničavali slobodu kretanja ženi i djetetu. Također sumnja se da su oštećenu doveli u zabludu obećavajući zaposlenje u inostranstvu, pri čemu su od nje u više navrata uzimali novac u neutvrđenom iznosu. Koalicija za slobodni i pošteni izbor je pod lupom predstavila rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja o kvaliteti života građana u Bosni i Hercegovini, nivou povjerenja u bosansko-hercegovačke institucije te stavovima građana o euroatlantskim integracijama. Nalazi istraživanja ukazuju na duboko ukorijenjene strukturne probleme u bosansko-hercegovačkom društvu koji se međusobno pojačavaju i proizvode sve izražajniji osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja kod građana. Kao ključne probleme u našoj zemlji građani najčešće izdvajaju kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju. S druge strane, tri najvažnija aspekta za svakodnevni život građana jesu zdravstveni sistem, primanja i sigurnost. Zanimljivo je da su građani u istom istraživanju prije dvije godine naveli da im je najveći prioritet bolja ekonomska situacija, ali je nakon dvije godine prvi prioritet građana postao bolji zdravstveni sistem. Meteorolozi ističu da će iznimno vruća i suha zračna masa iz Sahare zahvatiti skoro sve slojeve atmosfere, zbog čega bi mogli biti srušeni brojni temperaturni rekordi. Dugotrajna stabilnost atmosfere dodatno će pojačati učinak toplinskog vala. Osim nesnosnih dnevnih temperatura, problem će predstavljati vrlo tople noći. U mnogim područjima minimalne temperature neće se spuštati ispod 24 do 28 stepeni, što će otežati oporavak organizma od dnevne vrućine. Takve tropske noći značajno povećavaju rizik od toplinskog stresa, osobito kod starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija ekstremne vrućine, suhog tla i jakog vjetra stvara vrlo nepovoljne uslove za brzo širenje požara. Toliko u ovom izdanju vijesti i Nove su 15. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da na duža putovanja idete ili kasno večeras ili rano ujutro. Ukoliko pak putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze i obezbijedite dovoljne količine tekućine. Pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Priska, a na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovini automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, best poklon bon od 200 i 2 best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
9: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Od 4 predstavnika Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima ove sezone ispalo je samo Sarajevo u prvom pretkolu konferencijske lige. Čast naše države u drugom pretkolu tog takmičenja još uvijek brane Zrinski, Borac i Velež. Borac je u najboljoj poziciji jer je u prvom kolu protiv moldavskog Petrocuba slavio sa 3-0, dok će mostarske ekipe loviti za ostatak od 1-0 iz prvih utakmica. Zrinski je u prvoj utakmici poražen na Islandu od Valura, dok je Velež izgubio u Slovačkoj od Daka. Utakmica fudbalski klub Velež Dunajska Streda igra se večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 19 sati. Zrinski će od 20 sati i 30 minuta na svom terenu ugostiti Valur u revanš utakmici drugog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine svoj revanš igra u gostima protiv Petrocuba u Moldavi. Prvi meč u Banja Luci naš predstavnik dobio je sa 3-0, a utakmica Petrocub-Borac počinje u 19 sati. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu nakon odlične sezone u dresu Univerzitete Cluj, ali rumunski klub neće ga pustiti bez ozbiljne odštete. Kako prenose rumunski mediji, za 27-godišnjeg napadača interes su pokazali Bešiktaš, St. Pauli, Hoffenheim i Ren, koji su već stupili u kontakt s čelnicima rumunskog viceprvaka. Prema navodima tamošnjih medija, Rumuni za BH napadača traže najmanje 3 miliona eura. Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za balkansko U20 prvenstvo u odbojci, koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u Mostaru. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe, navedeno je u saopštenju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90. Kofer samo 59,95. Jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, vrijeme za vijesti u 15. Moje ime je Rahela Čabro. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Pravo na isti u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani naše zemlje u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. najmanje jednu godinu. Iznos boračkog dodatka je marku i pol po mjesecu učešća u oružanim snagama, odnosno u armiji, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Osobe koje su proveli godinu dana dobit će 18 maraka, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 maraka. U prisustvu velikog broja prijatelja, saboraca i građana danas je na sarajevskom groblju Vlakovo klanjena dženaza i obavljen ukop generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. General je ukopan u aleji veterana, gdje su mu brojni građani iz svih krajeva naše zemlje odali počast i uputili posljednji pozdrav. Ramiz Dreković rođen je 10. maja 1956. u mjestu Vesenići kod Tutina. Preminuo je u 70. godini na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon bolesti, ostavivši za sebe neizbrisiv trag u odbrani i novijoj historiji naše zemlje. Bosnu i Hercegovinu je danas zahvatio najduži i najintenzivniji toplotni val ovog ljeta. Prema riječima meteorologa Nedima Sladića, temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dostići i 43 stepena, dok se stabilizacija vremena ne očekuje prije druge sedmice augusta. Sladić navodi da će se dnevne temperature u narednim danima uglavnom kretati između 36 i 41, dok će u dolini Neretve lokalno dosezati 43. Padavina gotovo da neće biti, a stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će održavanju svih planiranih događaja na otvorenom. Prema trenutnim meteorološkim pokazateljima, period ekstremnih vrućina traće najmanje do 9. augusta, uz mogućnost da se i produži. Riječ je o trećem toplotnom valu ove godine, ali i najdužem, zbog čega bi mogao ostaviti i najizražajnije posljedice. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 16.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon skoro dvije godine zastoja, jedan od najvećih rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini mogao bi uskoro biti pokrenut. Naime, kompanija Geomet, iza koje stoji britanski div Mineco, poduzima aktivnosti s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje u rudniku olova Olovo. Podsjetimo, eksploatacija i prerada rude u ovom rudniku privremeno su obustavljeni 1. oktobra 2024. No sada se stvaraju uslovi za ponovno aktiviranje postojećih proizvodnih postrojenja i rudarske infrastrukture. Ponovno pokretanje bilo bi značajno ne samo za olovo i lokalnu ekonomiju, već i za domaći rudarski sektor, s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih projekata eksploatacije olova u Bosni i Hercegovini. Kompanija Steco Centar planira izgradnju fabrike montažnih kuća kod Sidneja u Australiji, a vrijednost ove investicije je 150 miliona dolara, najavio je vlasnik kompanije Milenko Stevanović. Direktor partnerske kuće iz Australije, Carlton Taja, naglasio je da je do saradnje došlo zbog velike krize u građevinskom sektoru i masovne potražnje za brzom izgradnjom kuća u Sidneju, gdje tradicionalna gradnja ne može odgovoriti potrebama tržišta. Strani državljani kupili su u našoj državi robu vrijednu 40,5 miliona maraka u prvih šest mjeseci ove godine. Na osnovu tih kupovina zatražili su povrat PDV-a u iznosu od 5,8 miliona maraka, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Najviše zahtjeva podnijeli su građani Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a najčešće su kupovali robu široke potrošnje. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je pad broja zahtjeva, vrijednosti kupovine i iznosa vraćenog PDV-a, što se povezuje i s novim pravilima prema kojima je minimalna vrijednost računa za povrat povećana sa 100 na 200 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 16. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije, Federacija je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisani borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Prema podacima ideje i evidencijama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti preko 380.000 korisnika. Radna grupa je predložila konačnim tekstom zakona, potvrđeno je da iznos ovog dodatka bude marku i pol za svaki mjesec proveden u oružanim snagama. Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou trebati budžetskih oko 235 miliona maraka. Primjena zakona treba da počne od 1. januara iduće godine. Tim Ujedinjenih nacija u našoj zemlji pozdravljaju hrabru i aktuelnu zakonodavnu inicijativu usmjerenu na smanjenje financijskog opterećenja povezanog sa nabavkom asistivnih proizvoda za osobe sa invaliditetom. Tim UN-a poziva nadležne institucije da radi na rješenjima koja će proširiti pristup asistivnim proizvodima u skladu sa međunarodnim obavezama naše zemlje u oblasti ljudskih prava i načelom da niko ne bude izostavljen. Cilj zakonodavne inicijative da ortopedska, slušna i vidna pomagala učini pristupačnim osobama sa invaliditetom identitetom omogućavanjem povrata PDV-a plaćenog pri kupovini i uvozu tih pomagala, od suštinskog je značaja za unapređenje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom na samostalan život, kretanje, obrazovanje, zapošljavanje, pristup uslugama i učešće u životu zajednice. Zbog visokih temperatura civilna zaštita poziva građane na dodatan oprez, upozoravajući na povećanu opasnost od izbijanja požara, dok ljekari apeluju na odgovorno ponašanje i pridržavanje preporuka za boravak na otvorenom. Ljekari ističu da su starije osobe, mala djeca, hronični bolesnici, radnici koji rade na otvorenom među najugroženijim kategorijama stanovništva. Ljekari preporučuju da se sve aktivnosti na otvorenom obavljaju u jutarnjim satima prije nego što temperature dostignu dnevni maksimum. Građanima se savjetuje nošenje laganije pamučne odjeće svijetlih boja, redovan unos tečnosti, prije svega vode, te izbjegavanje alkohola i težih fizičkih aktivnosti tokom najtoplijih dijela dana. Najvažnije je da se boravak na suncu izbjegava od 9 do 15. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17 sati. Vozači, gdje god da krenete i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Držite veće odstojanje između vozila i naravno izbjegavajte rizična preticanja. Gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Bilo gdje je bolje stići živ nego na vrijeme. Sretno!

0: Split City stiže u Vitez.
1: Slavimo otvaranje 3 dana, od 30.7. do 1.8. uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva 3 dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
2: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Pazi ovo. A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
1: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
0: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
0: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Od 4 predstavnika Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima ove sezone ispalo je samo Sarajevo u prvom pretkolu konferencijske lige. Čast naše države u drugom pretkolu tog takmičenja još uvijek brane Zrinski, Borac i Velež. Borac je u najboljoj poziciji jer je u prvom kolu protiv moldavskog Petrocuba slavio sa 3-0, dok će mostarske ekipe loviti za ostatak od 1-0 iz prvih utakmica. Zrinski je u prvoj utakmici poražen na Islandu od Valura, dok je Velež izgubio u Slovačkoj od Daka. Utakmica fudbalski klub Velež Dunajska Streda igra se večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 19 sati. Zrinski će od 20 sati i 30 minuta na svom terenu ugostiti Valur u revanš utakmici drugog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine svoj revanš igra u gostima protiv Petrocuba u Moldavi. Prvi meč u Banja Luci naš predstavnik dobio je sa 3-0, a utakmica Petrocub-Borac počinje u 19 sati. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu nakon odlične sezone u dresu Univerzitete Cluj, ali rumunski klub neće ga pustiti bez ozbiljne odštete. Kako prenose rumunski mediji, za 27-godišnjeg napadača interes su pokazali Bešiktaš, St. Paulin, Offenheim i Ren, koji su već stupili u kontakt s čelnicima rumunskog viceprvaka. Prema navodima tamošnjih medija, Rumuni za BH napadača traže najmanje 3 miliona eura. Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za balkansko U20 prvenstvo u odbojci, koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u Mostaru. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe, navedeno je u saopštenju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu Miomare tuna komadi u Paradise sosu 2,65, kečap blagi zvijezda kilogram 3,45, riža 800 grama okruglo zrno Marko 95, salama pileća prsa Slimen Fit 3,95, više na robot.ba.
1: Vratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1 marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4 XL. Sniženo 31% na 5 maraka 50.
1: Best, moja trgovina.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog The Store te čeka od 1.7. do 31.7. The Store, centar tehnike.
6: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u srednjobosanskom kantonu zbog nepotpisivanja novog kolektivnog sporazuma, ali i najavu štrajka od strane sindikata, ministar zdravstva i socijalne politike srednjobosanskog kantona Anto Matić, nakon okončane sjednice vlade u Travniku, naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili resorno ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka. Sindikat je obavijestio ministarstvo i vladu da su oni u proceduri organizovanja štrajka, poručio je Matić. Travnik je od danas pa do 2. augusta domaćin 11. međunarodnog šahovskog turnira Travnik Open 2026 Memorial Smail Dautović, jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u Bosni i Hercegovini. Turnir organizuje šahovski klub Travnika, igraće se u prostorijama srednjoškolskog centra. Generalni pokrovitelj manifestacije su općina Travnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta srednjobosanskog kantona, dok je sponzor turistička zajednica grada Travnika. Svečano otvaranje je u 16 sati. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je na snazi od danas pa do 5. augusta, svakog dana od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 40 zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je na snazi od danas pa do 5. augusta, svakog dana od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru

0: čovjek takav koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapun Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Celog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
7: Odlična atmosfera.
6: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
7: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona apelovali su na vlasnike stoke da ne kupuju životinje koje nisu markirane, a građane su pozvali na oprez prilikom kupovine mlijeka i mliječnih prerađevina zbog povećanja broja slučajeva zaraze stočnih grla brucelozom. Resorni ministar Radovan Akeljić naglasio je kako krizni štab trenutno ne raspolaže podacima o broju slučajeva zaraze nad ljudima, ali je naveo da broj eutaniziranih životinja zbog zaraze brucelozom raste u odnosu na prošlu godinu. Kada su brojke u pitanju, radi se o 130 eutaniziranih životinja na 39 imanja, od toga 16 goveda na 12 imanja. Prema ministrovim riječima, zarazu šire uglavnom grla stoke kupljena izvan kantona, a obzirom na to da se radi o zoonozama, bolesti koja se prenosi na ljude, iz ministarstva su apelovali na ljude da prilikom kupovine mlijeka, sira i mliječnih prerađevina vode računa od koga kupuju, da provjere da li životinja ima urednu dokumentaciju, evidencije o cijepljenju, pasoš i sve ostalo što treba imati. Banja Lučka policija uhapsila je dvije osobe iz Travnika i Banja Luke koje su u stanu u Banja Luci protupravno držale ženu i maloljetno dijete iz Prijedora. Ženu su dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu te su joj u više navrata uzeli određeni iznos novca, saopšteno iz policijske uprave Banja Luka. Policijski službenici su identifikovali osumnjičene i utvrdili da su ženu i dijete u stanu držali od 20. juna do jučer. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Vozači danas gužvene svim putnim pravcima u našoj zemlji, a posebno gužve rastu kako odmiče dan. Sezona je godišnjih odmora, pa i razumljivo i špicaj sezone. Pored gužvi na svim putnim pravcima u našoj zemlji, gužve su i na graničnim prijelazima. Duge su kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci, Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima putem web stranice Bihamka. Sretno! Uže!

0: Za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km. Jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062-003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
6: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
7: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
6: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Od 4 predstavnika Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima ove sezone ispalo je samo Sarajevo u prvom pretkolu konferencijske lige. Čast naše države u drugom pretkolu tog takmičenja još uvijek brane Zrinski, Borac i Velež. Borac je u najboljoj poziciji jer je u prvom kolu protiv moldavskog Petrocuba slavio sa 3-0, dok će mostarske ekipe loviti za ostatak od 1-0 iz prvih utakmica. Zrinski je u prvoj utakmici poražen na Islandu od Valura, dok je Velež izgubio u Slovačkoj od Daka. Utakmica fudbalski klub Velež Dunajska Streda igra se večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 19 sati. Zrinski će od 20 sati i 30 minuta na svom terenu ugostiti Valur u revanš utakmici drugog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine svoj revanš igra u gostima protiv Petrocuba u Moldavi. Prvi meč u Banja Luci naš predstavnik dobio je sa 3-0, a utakmica Petrocub-Borac počinje u 19 sati. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu nakon odlične sezone u dresu Univerzitete Cluj, ali rumunski klub neće ga pustiti bez ozbiljne odštete. Kako prenose rumunski mediji, za 27-godišnjeg napadača interes su pokazali Bešiktaš, St. Pauli, Offenheim i Ren, koji su već stupili u kontakt s čelnicima rumunskog viceprvaka. Prema navodima tamošnjih medija, Rumuni za BH napadača traže najmanje 3 miliona eura. Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za balkansko U20 prvenstvo u odbojci, koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u Mostaru. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe, navedeno je u saopštenju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: ADK DO Novi Travnik. Zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Iću Superman i Batman ako treba.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hey, I'm Adele.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey, this is Rihanna.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina. GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future, edukator.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
4: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: і полегко самокруче.
1: Чаровне сулєтне ночі,
0: да,
1: і полегко.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čeka te Beograd. Noć.